Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Здравейте, приятели! Днес в нашето предаване Духовни беседи ще чуете откъс от книгата на архимандрит Серафим Алексиев «Живот след живота».
1: Глава 4. Има ли след смъртта прераждания? Соломон говори: «Няма нищо ново под слънцето. Случва се да казват за нещо: вишна, това е ново, но то е било вече през вековете, що са преди нас». Тези думи на премъдрия Давидов син са верни и по отношение на повтарящите се човешки заблуди. Те намират своето пълно оправдание и посърдно разпространяваното днес индуистко учение за прераждането на душите. Християни практически скъсали с вярата си, изневерили на Господа, забравили духа на Светото Евангелие, в търсенето да си обяснят някои неразрешими на пръв поглед загадки в човешкия живот, считат, че откриват жадувания отговор в бъснословното учение за превъплащаването на душите в нови и нови тела. Това учение е защищавано днес от йогисти, окултисти, теософи, дановисти и други. Примамливостта на това тъмно учение се крие в три негови привидни предимства. Първо, то отрича вечните мъки, защото Бог не можел да наказва така жестоко, бидейки любов. Второ, то обещава на всички, и на най-престъпните хора, и на най-нехайните в духовния живот, постоянно усъвършенстване чрез редица последователни превъплъщения. Трето, то претендира да обясни напълно задоволително постоянно задавания въпрос: защо често пъти добри хора страдат в този свят, а зли хора благоденстват? В доктрината за превъплъщението това противоречие между нравственост и участ на хората се обяснява с кармата, т.е. с делата, извършени в предишни съществувания. Каквото посее човек, това и ще пожене, обичат да казват теософите, злоупотребявайки с тази апостолска сентенция, която ще разгледаме по-долу. Изхождайки от предпоставката, че Бог е любов и че не може да съществува вече над, днешните разпространители на идеята за превъплъщението учат, че основен закон в духовния живот било развитието на душата, за което един живот бил недостатъчен. Понеже не можела в краткия период на едно земно съществуване да постигне съвършенство, душата се вселявала след смъртта на тялото, след повече или по-малко продължително време в друго, ново тяло, за да продължела в него пътя на своето самоусъвършенстване. Преражданията следвали едно след друго и имали за цел обогатяването на прераждащия се с духовен опит, с оглед да се извиси той до високо съзнание и голяма мъдрост. Кармата обославила не само превъплъщението, но и неговото качество. Добрите дела водили към бъдещо щастливо прераждане, а лошите – към злочестина и превъплъщаване в по-унизено състояние, даже в животно. Смисълът на човешкия живот, според това лъжеучение, се състоял в следното: чрез много прераждания да се издига човек към пълно себеочистване, към висша разумност и да постига все по-голямо развитие на всички свои способности, осъществявайки уж все по-голямо освобождаване от животинските си инстинкти. Лъжеучението за прераждането претендира да поддържа надеждата за всеобщо спасение, макар че това спасение в индуистко-теософски аспект не представлява никакво индивидуално отвъдно блаженство, а вливане в някаква си вечна нирвана или даже според някои разтапяне в небитието. Разглежданото лъжеучение търси опора в следните основания. Първо, някои имали спомени за свои по-раншни съществувания. Второ, мнозина изпитвали при първа среща с някой човек или предмет чувството, че са го виждали и преди. Трето, някои деца се раждали с предразположения, дарби и наклонности, каквито родителите и прародителите липсвали. И четвърто, идеята за справедливостта предполагала прераждане, тъй като различието на човешките съдби, забелязано още от рождението, не могло да се обясни без справедливото допущане за тяхното добродетелно или порочно поведение в някой минал техен живот. Учението за прераждането преодолявало всички тези несъобразности и недоумения. Това лъжеучение има вид на нещо много привлекателно и много правдоподобно, но ако човек се задълбочи в същината му, ще открие в него хитро сплетена дяволска измама и тънко безбожие. С помощта на Всевишния ние ще се постараем да докажем това. Най-напред за ония християни, които си позволяват да съвместяват християнството с учението за прераждането, трябва подчертано да изтъкнем, че това лъжеучение идващо от езическа Индия, няма нищо общо с християнството. Христос никъде нищо не е споменавал за превъплъщаване на душите. Ако доктрината за преражданията отговаряше на истината, Спасителят щеше да ни разкрие достатъчно подробно, както ни е разкрил спасителното си учение за покаянието като път за спасение. Според Божественото благовестие, след смъртта се очаква не прераждане, а възкресение и съд Божий. И светите апостоли не споменават нищо за прераждане на душите, а за съд над тях. Пречта си пред ефеските презвитери св. Апостол Павел изрично подчертава, че през време на тригодишното си пребиваване сред тях, той не пропуснал да им извести всичката воля Божия, което впрочем вършил навсякъде, където проповядвал. Но той никъде нищо не споменава за каквото и да е прераждане. Както видяхме, Божественото откровение ни учи, че има само два живота. Първият временен, а вторият вечен. Земният живот ни е даден, за да се подготвим в него за вечния. Пропуснем ли времето на тукашния единствен живот, ние сме загубени навеки. Затова Словото Божие ни предупреждава. Търсете Господа, когато можете да го намерите. Призовавайте го, когато е близо. Нечестивецът да остави пътя си и беззаконникът помислите си и да се обърне към Господа нашия Бог и Той ще го помилва, понеже е много милостив. Срещу тия думи на писанието лъжеучението за прераждането лукаво ни нашепва. Не бойте се, не бързайте да се каете. Ако сега грешите, нищо още не е загубено. След смъртта си ще се превъплатите в ново тяло и тогава ще имате възможност да се поправите. Сега си поживейте както ви е угодно. Пред вас лежи необозрима вечност, през която вие ще можете да се превъплащавате безброй пъти. И все накрая ще стигнете до съвършенство. Излъганите от лукавия християни се поддават на тези сатанински внушения. Грешат, не се каят и след смъртта си се изправят не пред възможността за някакви нови превъплъщения, а пред Божия неумолим съд. Свети апостол Павел ни е открил това по най-недвусмислен начин, като пише подозрението на Светия Дух. На човеците е отредено да умрат един път, а след това съд. Тук особено важен е изразът един път. Апкс. Великият апостол употребява този израз, за да обозначи и подчертае с него не само еднократността на човешкия живот на земята, но и неповторимостта на Христовата голготска жертва. Той пише за Изкупителя. Христос влезе не в ръкотворно светилище, но в самото небе, за да се яви сега пред Божието лице за нас. И не за да принася себе си много пъти в жертва, а сега веднъж завинаги, апкс, в края на вековете, се яви за да премахне греха, като се принесе сам в жертва. И както на човеците е отредено да умрат един път, апъкс, а след това съд, тъй и Христос, веднъж като принесе себе си в жертва за грях, ще се яви на уния, които го очакват за спасение. Ето в какъв внушителен и възвишен паралел с Христовата еднократна жертва на Голгота е поставен еднократният човешки живот на земята. Както Христос веднъж е принесъл себе си в жертва, тъй и човек веднъж умира, за да се яви веднага след това пред Божия съд, т.е. пред тъй нареченият частен съд. Ако можеше да се говори за много Христови жертвоприношения, които впрочем и най-отявлените еретици не учат, тогава би могло да се говори за много човешки съществувания на земята. Но понеже първото е немислимо, то и второто е недопустимо. Теософи и окултисти искат да сближат своето лъжеучение с Христовото Евангелие, но те не доотчитат, че тяхната доктрина за превъплъщенията прави напълно излишна голготската жертва на Христа. Щом човек може сам да изкупи греховете си, стига да има на разположение достатъчно много животи, в такъв случай съвсем не му е нужен Христос. Отричането на изкуплението пък обезсмисля християнството, защото изкуплението е неговата ядка. Чрез злополучния си опит да омаловажи Христа и неговото доброволно голготско жертвоприношение, теорията за преражданията издава демонично-богоборческата си същност. С това не се изчерпват различията между доктрината за преражданията и християнството. Лъжеучението за превъплъщенията пренебрегва Божията милост и то тъкмо тогава, когато уж излиза в нейна защита. На практика това лъжеучение обявява Божията любов за ненужна, защото и без нея, чрез преражданията си, човек можел сам да се усъвършенства и самоспасява. Словото Божие четем, че Всевишният иска всички човеци да се спасят и че благодатно им помага в това важно дело, особено чрез боговоплъщението и изкуплението. Заради изкупителната кръсна смърт на Господа Исуса Христа, правилно вярващите в Него получават благодатта на Святия Дух, с чиято възраждаща и укрепяваща сила те възрастват по пътя на духовното усъвършенстване. Да се мисли, че такова усъвършенстване е възможно без Божията благодат, само по силата на някаква верига от множество прераждания, е абсурдно. Ако поредица прераждания можеше наистина да доведе до някакво усъвършенстване, то това би могло да бъде само усъвършенстване в злото. Христос ни изкупи и спаси не поради делата на праведност, що ние извършихме, а по своята милост. По благодат сте спасени чрез вярата. Бог е благ и милосърден и няма да отвърне лицето си от нас, ако се обърнем към Него. Той е готов всичко да ни прости, стига само в дълбоко покаяние да потърсим Неговата любов и да Му поднесем като жертва нашите смирени и съкрушени сърца. От всички тези основоположни истини на християнството в доктрината за преражданията няма нито следа. Привържениците на това гибелно лъжеучение обещават лесно спасение, постигнато уж по пътя на превъплъщенията. Но този измислен начин за спасение е механически. Той не може сам по себе си да прероди човека, да промени душата му, да съкруши сърцето му, да облагороди мислите му, колкото и прераждания да предлага. Ако поквареният човек не се покае и чрез таинствата на Светата Православна Църква не приема и възгрява в себе си Божествената благодат на Светия Дух, той никога няма

справедливост. Праведността не ще спаси праведника в деня на престъплението му и беззаконник за беззаконието си не ще падне в деня, когато се отвърне от беззаконието си. С тези свои думи Бог изтъква три неща. Първо, своята любвеобилна грижа за грешния човек. Второ, своята неподкупна справедливост. И трето, човешкото свободно самоопределяне. Тия три фактора извършват спасението. Вседържителят всячески ни помага в духовния ни възход, като ни дава всестранната си благодатна помощ. Но и човекът трябва да се напрегне, за да приеме тази подавана му помощ. Ако той желае, ще се спаси, защото Божията помощ е винаги готова. Но ако той не пожелае, никога няма да стигне до спасение, колкото и пъти да се преражда. Перспективата на човешката свобода на волята се вижда ясно цялата несъстоятелност на лъжеучението за превъплъщенията. Бог не насилва човека в делото на спасението, но иска човекът сам да насилва себе си към добро. Ако човекът би се прераждал и милион пъти и все не желае да се поправи, каква сляпа карма може да му помогне да се усъвършенства? И обратното, без всякакви превъплъщения, а само по силата на Божията любов и справедливост, обърналият се към Бога беззаконник може да се спаси и действително се спасява, стига от все сърце, в дълбоко покаяние да оплаче пред духовника греховете си и да скъса решително с тях. По силата на свободната воля нито грешникът може да бъде спасен, ако не желае. Нито праведникът може да очаква спасение въз основа на предишната си праведност, ако се е отклонил от нея в престъпления. Това са Божиите пътища. Пътища на любвеобилна грижа и на неподкупна правда. А лъжеучителят и теософи казват: не е прав пътят Господен, и си позволяват да го поправят със своите басни за някакви си прераждания, когато тъкмо техният път не е прав. Тук е много уместно да си зададем въпроса: защо са нужни много прераждания? Възможни са два отговора. Или понеже Бог вероятно е престанал да има грижа за човека и е предоставил на слепия закон на кармата да го усъвършенства постепенно, чрез постоянни превъплъщения. Или понеже Бог вероятно е безсилен да очиства грехове, да прощава беззакония и да спасява. И двата отговора са кощунствени и изцяло несъстоятелни. Бог не е престанал да промисли за човека. Напротив, непрекъснато се грижи за него, промишлява и за временния и за вечния му живот и сам говори на своя народ: ще забрави ли жена кърмачето си, не ще ли пожали сина на утробата си, но ако би и забравила тя, аз няма да те забравя. Как може да престане да се грижи за нас този, който толкова собик на света, че отдаде своя единороден син, та всякой, който вярва в него, да не погине, а да има живот вечен? Не бой се, казва Господ, защото аз те изкупих, нарекох те по името ти, ти си мой. През водилище минаваш, аз съм с тебе. Тръгнеш ли през огън, няма да се изгориш, защото аз съм Господ, Бог твой. Също така е несъстоятелно и допускането, че Бог уж е безсилен да прощава грехове и затова оставя хората сами да се спасяват чрез многократни прераждания. Хиляди пъти Бог е доказвал властта си да очиства грехове и да спасява грешници. Аз съм Господ и няма спасител освен мене, говори той за себе си. Аз сам изглаждам твоите престъпления. А псалмопевецът потвърждава: от Господа е спасението, в Бога е прошката, Бог ни спаси по свое благоволение. Бог прощава в един миг всички грехове на човека, който се кае, но и след като е простил, той често оставя човеците още да страдат, за да ги предпази от нови падения и да ги закали в добродетелите. За силата на Христа да спасява най-отчаяни грешници и то само за няколко мига искрено покаяние от тяхна страна, говори убедително случаят с благоразумния разбойник. Този престъпник имал ужасяващи грехове, довели го до смъртна присъда, както и сам признал, като казал на събрата си, разпнат отляво на Исуса: ние сме осъдени справедливо, защото получаваме заслуженото според делата си. И ето, този злодей, след като се покаял и повярвал в Христа, чул от Спасителя дивните думи: истина ти казвам, днес ще бъдеш с мене в рая. Кое му помогнало да влезе в царството на спасените? Някакви негови множество превъплъщения ли? Не. Помогнали му –

0: Първо, вярата му в Христа и дълбокото му съкрушение, което го разтърсило в последните минути от живота му. И второ, Божията непостижима милост, Божията всеочистваща благодат, към която той се приобщил чрез смиреното си покаяние. Има ли по-съвършен християнин от свети апостол Павел, удостоен още приживе да се издигне до третото небе? С помощта на колко превъплъщение е стигнал той от положението на грешния до състоянието на изключителен праведник? Той не само не се е превъплъщавал, а е бил решително против подобни суеверия. Именно в неговите писания се среща онази преведена от нас вече мисъл, която е най-убийственият аргумент срещу измислицата за преражданията. На човеците е отредено да умрат един път, а след това съд. Павел отначало е бил гонител на Христа. Той е преследвал Исусовите последователи. Проявявал е жестокост поради безкрайно неразумна ревност. Но Бог му се притекал на помощ и за един миг го направил отвърл гонител, най-ревностен разпространител на Христовата вяра. Ако беше вярно учението за преражданията, хиляди превъплъщения не биха стигнали на Павла да умие греха си против Христа. Но в Бога, а не в преражданията е прошката. У Господа има милосърдие и прощение. Примерите с покаялия се разбойник и с помилвания Павел не са единствени, та да се считат за някакви редки изключения. Миналото, а и днес съществуват множество случаи на помилвани закоравели грешници, каквито са били разбойникът Моисей Мурин, убиецът Варвар, разпътната Мария Египетска, блудницата Евдокия, магьосникът Киприан и много други. Те всички искрено се обърнали към Христа и станали светци, без да имат нужда от някакви превъплъщения за изкупване на безбройните си грехове. След като намерили пътеката на благодатта, за тях е бил достатъчен един кратък човешки живот и една безкрайна Божия милост, за да постигнат в късо време благословената цел на нашата вяра – спасението на душата. Лъжеучението за преражданията е пълно с противоречия, макар да претендира, че може да обясни защо често пъти добри хора страдат в този свят, а лоши хора благоденстват. Това уж се дължало на тяхната карма, т.е. на делата им от техните предишни съществувания. Тук вместо яснота се получава дълбока мъглявост и вместо разрешаване на въпроса възникват нови недоумения. Ето два случая на типични противоречия. Първо. Според привържениците на теорията за преражданията, добрите люди страдали заради минали свои грехове. Но ако в миналия си живот са били грешници, по какъв начин изведнъж са се родили праведни, та да недоумяваме за тях как те като добри страдат? Второ. Още по-дълбоко се и самоизобличава в лъжа опитът на теософите да обяснят с преражданията земното щастие, изпитвано от нечестивците. Щастието се дава, казват те, за добър минал живот. Да се радват нечестивци, това означава, че те са заслужили с миналите си добри дела тия сегашни радости. Щом пък са били в миналия си живот добри хора, как изведнъж са се родили грешни? Нали основен закон на живота е уж развитието, усъвършенстването? Де остава този закон в такъв случай? Защитниците на лъжеучението за преражданията се ползват съвсем неоснователно от апостол Павловата мисъл, каквото посее човек, това и ще пожене. Те приспособяват тази мисъл към своята предвзета идея за превъплъщенията, идея напълно чужда на великия апостол. Той използва посочените думи, за да подчертае с тях учението на Христа за Божия праведен съд, когато ще се въздаде всеки му според делата му. Тая окончателност тък му липсва в доктрината за превъплъщенията. Там не се допуска никакъв последен и безапелационен Божий съд и никакво окончателно въздаяние. Какво общо може да има тогава между християнство и теософия? Теософи и окултисти внасят своето лъжеучение в приведената мисъл, която свети апостол Павел сам изяснява съвсем иначе, като казва: «Който се е в плътта си, от плътта ще пожене тление». А който се е в духа си, от духа ще пожене вечен живот. Като правим добро, да не се обесърчаваме, защото ще поженем в свое време. От намеци за някакво си прераждане тук няма и следа. Напротив, великият апостол пише, че ония, които извършват делата на плътта и не се каят, ще бъдат вечно наказани, като бъдат лишени от Царството Небесно. Вечният блажен живот пък е награда на потрудилите се в полето на добродетелта. Ти си посял милостиня, изяснява св. Йоан Златоуст, тебе те очакват небесни съкровища и вечна слава. Посял си целомъдрие, очакват те чест и награда. Кога? В свое време, отговаря св. Апостол Павел, насочвайки с това мисълта към второто Христово пришествие и към страшния съд, когато Бог ще въздаде всеки му според делата му. Този есхатологически аспект е съвсем чущ на окултистите. Целта на преражданията била според тях обогатяването на човека с духовен опит и издигането му до най-високо съзнание и мъдрост. В такъв случай би трябвало да се очаква, че след всяко свое ново прераждане човек поумнява и става все по-съвършен. Приложено в широк мащаб към цялото човечество, това означава, че всички хора, съставящи това човечество, по силата на закона за еволюцията, трябва да стават все по-добри, по-съзнателни, по-разумни, по-мъдри. А какво наблюдаваме? Докато в техническата и научната област има голям напредък, в моралната област забелязва страшен упадък, предречен от Словото Божие. В пророческата си реч за свършека на света Христос казва, че беззаконията ще се умножат, любовта ще изтине, страстите ще се развихрят и предателствата дори между най-близки ще бъдат често явление. Все по-често ще въстават народите един против друг. Ще се явяват множество лъжепророци и ще преластяват мнозина. Всичко това виждаме да се сбъдва в наше време. Ето как подробно рисува св. Апостол Павел нравите на усъвършенстваното в кавички човечество в последните дни. Човеците ще бъдат самолюбци, сребролюбци, самохвалци, горделиви, хулници, към родители непокорни, неблагодарни, нечестиви, недружелюбни, непримирими, клеветници, невъздържани, неукротими, недобролюбци, предатели, безочливи, надути, повече сластолюбци, нежели боголюбци. И когато се дойде до такова съвършенство в кавички, в злото и в пороците, ще настъпи краят на всичко. Защото Божият промисъл не може да допусне едно безкрайно умножаване на кандидатите за ада. За цялата тази апокалиптичност на настъпващите дни, теософите и окултистите нямат никакъв поглед. Ала не само върху плоскостта на общочовешката история личи несъгласуемостта на учението за прераждането с Христовото учение за последните съдбини на света. И в тесните рамки на отделния човешки живот проличава лъжовността на разглежданата доктрина. Мъдростта идва с възрастта. Общо известно е, че младите правят много и фатални грешки поради лекомислие и незнание. На стари години те съжаляват за всичко това. Ако имаше прераждане, те би трябвало да се възползват от придобитата вече мъдрост в предишните си земни съществувания, когато са достигнали старост и следователно някаква зрялост, и да не повтарят фаталните си грешки. А сега какво наблюдаваме? Младите все въстават против старите и не искат да се ползват дори от наготово поднасените им мъдри съвети. Де са собственият им опит и мъдрост от минали съществувания? Против лъжеучението за прераждането говори и следното съображение. Всеки здравомислещ човек съзнава себе си като отделен индивид и свързва своята личност не само с душата си и нейните качества, но и с тялото си и с неговите особености. По чертите на лицата си хората се различават един други. Душите също са различни. След смъртта на тялото безсмъртната душа продължава да съществува, макар и вън от пълнотата на човешкото битие, очаквайки деня на всеобщото възкресение, когато тази пълнота ще се възстанови чрез възсъединението на душата с обновеното й тяло. Тогава праведната душа окончателно ще приеме наградата за добрите си дела, които е вършила с тялото си, а грешната душа ще бъде наказана заедно с тялото си, с което е грешила. Защото всички ние трябва да се явим пред Христовото съдилище, за да получи всяко и заслуженото, според доброто или злото, което е извършил с тялото си. Не е казано с телата си, защото това е абсурд. С кое от телата си ще бъде наказан или възнаграден човекът, ако е имал много тела? И с кое от тия много тела ще се възсъедини душата му при второто пришествие? Какво ще стане с другите и тела? Не. Няма съвместимост между окултизъм и християнство. Христовото учение утвърждава неповторимата личност на всеки отделен човек, състоящ се от душа и тяло. В същото време окултизмът се опитва да разруши човешката личност, отричайки нейното психофизическо единство и учайки за вливане на душите в океана на някаква нирвана, или даже за разтапянето им в някакво небитие. Теорията за прераждането обезсмисля не само Христовото учение за възкръсването на телата, но и православното почитане на светите мощи. Ние тачим, например, мощите на свети Йоан Рилски и възпяваме чудото на тяхното хилядолетно нетление, като предобраз на бъдещото възкресение на телата. За нас скинията на святата душа е също свята, защото святата душа осветява и тялото, както и обратното, омърсеното с грехове тяло омърсява и душата. У светците всичко е свято, и дух, и душа, и тяло. Тачайки светите мощи на преподобния Йоан Рилски като храм, в който е пребивавала светата му душа, ние тачим едновременно и душата, и тялото му, защото това нетленно тяло е осветено от подвизите на душата му. Привържениците на преражданията не почитат светите мощи, защото гледат на тях като на случайно жилище, в което временно е пребивавала душата на светеца. Според тях преди влизането в това тяло и след напускането му душата се е превъплащавала в много тела и всички те са имали само преходно значение. Ето как вдъхновеното от дявола учение за прераждането се опитва да подкопае православното учение за почитане на светите мощи. Защищавайки учението за превъплащенията, окултистите твърдят. Първо, някой има ли уж спомени за свои по-раншни съществувания? Ако учението за превъплащенията беше вярно и ако целта на преражданията беше все по-голямо духовно усъвършенстване на човеците, би трябвало да се говори не за някои само люди, че имали спомени за свои предишни съществувания, а би трябвало всички добре да си спомнят поне за последните си превъплащения, за да имат полза от горчивия опит на миналото и да не повтарят старите си грешки в бъдещето. Иначе преражданията се обезсмислят, като се превръщат в някаква въртележка, повтаряща старите грешки. Здравият човешки опит е чущ на такива спомени за минали съществувания. Милионите и милиардите хора нямат подобни спомени. И ако съществуват все пак някои хора, които твърдят, че си спомнят уж за свои предишни съществувания, тия изключения трябва да отнесем към печалните случаи на психическа разстроеност, при която демоните ясно могат да влияят върху съзнанието на човека и да му представят илюзорни неща като факти. Второ. Що се отнася до чувството на някои, че са виждали уж хора и предмети, които им се изправят пред очите за пръв път, трябва да кажем, че психолозите обясняват това явление с особен асоциативен процес, при който един напомнящ миналото детайл е способен да извика в паметта комплекс от спомени, създаващи илюзията, че ние вече сме били веднъж в тази обстановка. За прозрелите в действията на лукавия, способен да се вселява в човешки души, не е чудно, че той може да раздвоява съзнанието на жертвите си, да им нашепва най-странни идеи и да им внушава най-чудновати чувства. Той може да им втълпява образите на някои лица и предмети, които те по негово предвиждане след малко ще срещнат, за да ги увери, че те не за пръв път виждат сега тези неща, а са ги видели вече в предишното си съществуване. Тъй дяволът гледа да обоснове своята лъжлива доктрина за превъплъщенията на душите. Трето. Ако някои деца се раждат пък с предразположения, дарби и склонности, каквито родителите и прародителите им липсват, това не е никакво явление, говорещо в полза на фантастичното учение за превъплъщенията. Такива явления могат да се обяснят с закона за наследствеността. Знае се, че често се случва някои дарби, дремещи у родителите или прародителите в латентно състояние, неочаквано да избликнат у децата. При родителите тези дарби не са се изявили поради липса на благоприятни условия. Затова и родителите не са подозирали даже, че от тях има подобни дарби. Но ето, при децата условията се изменят и наследствените дарования неочаквано избликват. Четвърто. Различната карма обославила, казват, различните човешки съдби. От добродетелното или порочното поведение в миналия живот зависело и превъплъщението и неговото качество. Справедливостта присъждала на лошите хора лошо прераждане, свързано с страдания и беди, а на добрите хора щастливо превъплъщение, свързано с земни удоволствия и радости. Тук отново се натъкваме на несъобразността на учението за кармата от гледище на Библията, в която четем точно обратното. Господ наказва, когото обича, бичува всеки син, когото приема. Ако Бог наказва от обич, явно е, че наказанието е нещо добро, защото води към смиряване, към опомнене и спасение. А кармистите считат страданията, тези вразумителни средства на Божия промисъл за зло. За тях добро е благоденствието, житейските радости, удоволствията, развлеченията и прочие. Какво излиза? Онова, що писанието нарича добро, те го считат за зло, и обратното. Съвместими ли са двете учения? За да спечелят християните за своята теософска вяра, привържениците на доктрината за преражданията се стараят да намерят и в свещеното писание основание за нея, но се оказва, че в цялата Библия думите превъплъщение или прераждане в окултен смисъл не се срещат нито един път. Там се говори за възраждане, но не и за прераждане в смисъла на превъплъщение. Въпреки това, теософите търсят и намират в кавички известни основания за твърденията си, че апостолите, съставители на новозаветните свещени книги, са вярвали в превъплъщението. Най-главните опори са случаите с слепородения или с св. Йоан Кръстител, считан от теософите за прероден св. Пророк Илия. Нека разгледаме тези случаи. Първо. На пътя на Христа застава един сляп от рождение човек. Учениците запитват Спасителя. Рави, кой е съгрешил? Тоя или родителите му, за да се роди сляп? Този въпрос изглежда странен, пише в тълкованието си на това място блажени Теофилакт и продължава. Как е могъл да съгреши той преди своето рождение? Апостолите не са споделили езическото суеверие, че душата преди съединяването си с тялото живее уж в друг свят и наказана за греха си слиза в тялото. Като прости риболовци те не са могли да чуят подобно учение, защото такива мисли принадлежали на учените. И тъй. Въпросът изглежда неразумен, ала само за ненаблюдателните. Всъщност апостолите са чули как Христос казал преди това на разслабения. Ето, ти оздравя. Не дей греши вече, за да не те сполети нещо по-лошо. Сега те виждат слепия и недоумяват. Те като че ли така говорят? Допускаме, че онзи е пострадал от разслабване поради греховете си. Но какво ще кажеш ти за този? Та нима и той е съгрешил. Но така не може да се рече, понеже той е сляп по рождение. И тъй? В разглеждания случай апостолите не толкова питат, колкото недоумяват. Тук нямаме следователно никакво учение за прераждането. Такъв смисъл изкуствено му предават привържениците на това лъжеучение. Второ. Що се отнася до въпроса дали св. Йоан Кръстител не е прероден Илия, трябва да кажем нашето решително не. Ето основанията ни за това. В Евангелието имаме прякото свидетелство на св. Йоан Кръстител, който запитан «Илия ли си ти?» отговорил «Не съм». Кой може по-добре от него самия да ни каже кой е той? На Тавор, при Христовото преобразяване, се явил заедно с Моисей, общоизвестният на вярващите израелтяни древен св. Пророк Илия, а не някакво негово превъплъщение в лицето на св. Йоан Кръстител. Апостолите, особено св. Йоан Богослов, който бил негов ученик, познавали по лице Христовия предтеча. На Тавор те видели не него, а св. Пророк Илия, както го назовал св. Апостол Петър. Ако беше вярно учението за преражданията и ако св. Пророк Илия се беше действително превъплатил в св. Йоан Кръстител, той не можеше по никакъв начин да се яви на Тавор в стария си образ, отдавна вече изчезнал след многото мними прераждания, а трябваше да се яви в своето последно превъплъщение, в образа на св. Йоан Кръстител, толкова с повече, че нямало вече пречки за Христовия предтеча да се яви като дух из отвъдния свят, тъй като по това време той е бил вече обезглавен от Ирод. Най-важното основание е следното. Превъплъщават се, според самите окултисти, умрели хора. А св. Пророк Илия не бил умрял и следователно приписваното му прераждане е злостна измислица. Той е бил взет жив с тялото си на небето. Ала ще ни се възрази. А защо тогава Исус Христос казва за Йоан? Той е Илия, който има да дойде. Спасителят говори тук, както и на много други места, не буквално, а иносказателно, алегорично. Св. Йоан Предтеча се явил не като преродил се Илия, а както изрично е подчертано в Евангелието в духа и силата на Илия, т.е. подобен по ревност на св. Пророк Илия. И тъй, Библията изключва всяка мисъл за карма. Учението за кармата е в непримиримо противоречие с християнството. Това трябва много добре да запомнят уния християни, които се увличат от съвременните окултни учения и си мислят, че могат да ги съвместят с вярата си в Христа. Тези две неща са несъвместими. Или човек е християнин и като такъв вярва в Богочовека Христа като свой Искупител и Спасител, или ако се надява сам да се усъвършенства чрез многото превъплъщения, той не е никакъв християнин. Истината и лъжата са несъвместими. Тръгнеш ли с заблудите, ти напускаш пътя на истината. Приемеш ли лъжеучението за преражданията, ти отхвърляш богооткровеното Божие Слово за изкуплението и се отказваш от Христа, пролял кръвта си за нас. Да помним съвета. Нека държим неотклонно изповеданието на надеждата. Защото ако ние, след като познахме истината, своеволно грешим, не остава вече жертва за грехове, а някакво си страшно очакване на съд и яростен огън, който ще погълне противниците. По-тежко наказание ще заслужи пък оня, който е потъпкал Сина Божий и е счел за нечиста кръвта на завета, чрез която е осветен и е похулил духа на благодатта. От такава участ да ни пази Бог.
1: Слушахте откъс от книгата на Серафим Алексиев «Живот след живота».

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Следва предаването ни «Урок по източно пеене», в който ще чуете песнопения от богослужебния цикъл на водещия за седмицата глас. Глас 8.

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Здравейте, приятели! Днес в нашето предаване Духовни беседи ще чуете откъс от книгата на архимандрит Серафим Алексиев «Живот след живота».
1: Глава 4. Има ли след смъртта прераждания? Соломон говори: «Няма нищо ново под слънцето. Случва се да казват за нещо: вишна, това е ново, но то е било вече през вековете, що са преди нас». Тези думи на премъдрия Давидов син са верни и по отношение на повтарящите се човешки заблуди. Те намират своето пълно оправдание и посърдно разпространяваното днес индуистко учение за прераждането на душите. Християни практически скъсали с вярата си, изневерили на Господа, забравили духа на Светото Евангелие, в търсенето да си обяснят някои неразрешими на пръв поглед загадки в човешкия живот, считат, че откриват жадувания отговор в баснословното учение за превъплащаването на душите в нови и нови тела. Това учение е защищавано днес от йогисти, окултисти, теософи, дановисти и други. Примамливостта на това тъмно учение се крие в три негови привидни предимства. Първо, то отрича вечните мъки, защото Бог не можел да наказва така жестоко, бидейки любов. Второ, то обещава на всички, и на най-престъпните хора, и на най-нехайните в духовния живот, постоянно усъвършенстване чрез редица последователни превъплъщения. Трето, то претендира да обясни напълно задоволително постоянно задавания въпрос: защо често пъти добри хора страдат в този свят, а зли хора благоденстват? В доктрината за превъплъщението това противоречие между нравственост и участ на хората се обяснява с кармата, т.е. с делата, извършени в предишни съществувания. Каквото посее човек, това и ще пожене, обичат да казват теософите, злоупотребявайки с тази апостолска сентенция, която ще разгледаме по-долу. Изхождайки от предпоставката, че Бог е любов и че не може да съществува вече над, днешните разпространители на идеята за превъплъщението учат, че основен закон в духовния живот било развитието на душата, за което един живот бил недостатъчен. Понеже не можела в краткия период на едно земно съществуване да постигне съвършенство, душата се вселявала след смъртта на тялото, след повече или по-малко продължително време в друго, ново тяло, за да продължела в него пъти на своето самоусъвършенстване. Преражданията следвали едно след друго и имали за цел обогатяването на прераждащия се с духовен опит, с оглед да се извиси той до високо съзнание и голяма мъдрост. Кармата обославила не само превъплъщението, но и неговото качество. Добрите дела водили към бъдещо щастливо прераждане, а лошите – към злочестина и превъплъщаване в по-унизено състояние, даже в животно. Смисълът на човешкия живот, според това лъжеучение, се състоял в следното: чрез много прераждания да се издига човек към пълно себеочистване, към висша разумност и да постига все по-голямо развитие на всички свои способности, осъществявайки уж все по-голямо освобождаване от животинските си инстинкти. Лъжеучението за прераждането претендира да поддържа надеждата за всеобщо спасение, макар че това спасение в индуистко-теософски аспект не представлява никакво индивидуално отвъдно блаженство, а вливане в някаква си вечна нирвана или даже според някои разтапене в небитието. Разглежданото лъжеучение търси опора в следните основания. Първо, някои имали спомени за свои по-раншни съществувания. Второ, мнозина изпитвали при първа среща с някой човек или предмет чувството, че са го виждали и преди. Трето, някои деца се раждали с предразположения, дарби и наклонности, каквито родителите и прародителите липсвали. И четвърто, идеята за справедливостта предполагала прераждане, тъй като различието на човешките съдби, забелязано още от рождението, не могло да се обясни без справедливото допущане за тяхното добродетелно или порочно поведение в някой минал техен живот. Учението за прераждането преодолявало всички тези несъобразности и недоумения. Това лъжеучение има вид на нещо много привлекателно и много правдоподобно, но ако човек се задълбочи в същината му, ще открие в него хитро сплетена дяволска измама и тънко безбожие. С помощта на Всевишния ние ще се постараем да докажем това. Най-напред за ония християни, които си позволяват да съвместяват християнството с учението за прераждането, трябва подчертано да изтъкнем, че това лъжеучение, идващо от езическа Индия, няма нищо общо с християнството. Христос никъде нищо не е споменавал за превъплъщаване на душите. Ако доктрината за преражданията отговаряше на истината, Спасителят щеше да ни разкрие достатъчно подробно, както ни е разкрил спасителното си учение за покаянието като път за спасение. Според Божественото благовестие, след смъртта се очаква не прераждане, а възкресение и съд Божий. И светите апостоли не споменават нищо за прераждане на душите, а за съд над тях. В речта си пред ефеските презвитери св. Апостол Павел изрично подчертава, че през време на тригодишното си пребиваване сред тях, той не пропуснал да им извести всичката воля Божия, който впрочем вършил навсякъде, където проповядвал. Но той никъде нищо не споменава за каквото и да е прераждане. Както видяхме, Божественото откровение ни учи, че има само два живота. Първият временен, а вторият вечен. Земният живот ни е даден, за да се подготвим в него за вечния. Пропуснем ли времето на тукашния единствен живот, ние сме загубени навеки. Затова Словото Божие ни предупреждава. Търсете Господа, когато можете да го намерите. Призовавайте го, когато е близо. Нечестивецът да остави пътя си и беззаконникът помислите си и да се обърне към Господа нашия Бог и Той ще го помилва, понеже е много милостив. Срещу тия думи на писанието лъжеучението за прераждането лукаво ни нашепва. Не бойте се, не бързайте да се каете. Ако сега грешите, нищо още не е загубено. След смъртта си ще се превъплатите в ново тяло и тогава ще имате възможност да се поправите. Сега си поживейте както ви е угодно. Пред вас лежи необозрима вечност, през която вие ще можете да се превъплащавате безброй пъти. И все накрая ще стигнете до съвършенство. Излъганите от лукавия християни се поддават на тези сатанински внушения. Грешат, не се каят и след смъртта си се изправят не пред възможността за някакви нови превъплъщения, а пред Божия неумолим съд. Свети апостол Павел ни е открил това по най-недвусмислен начин, като пише подозрението на Светия Дух. На човеците е отредено да умрат един път, а след това съд. Тук особено важен е изразът един път. Апкс. Великият апостол употребява този израз, за да обозначи и подчертае с него не само еднократността на човешкия живот на земята, но и неповторимостта на Христовата голготска жертва. Той пише за Изкупителя. Христос влезе не в ръкотворно светилище, но в самото небе, за да се яви сега пред Божието лице за нас. И не за да принася себе си много пъти в жертва, а сега веднъж завинаги, апъкс, в края на вековете, се яви за да премахне греха, като се принесе сам в жертва. И както на човеците е отредено да умрат един път, апъкс, а след това съд, тъй и Христос, веднъж като принесе себе си в жертва за грях, ще се яви на уния, които го очакват за спасение. Ето в какъв внушителен и възвишен паралел с Христовата еднократна жертва на Голгота е поставен еднократният човешки живот на земята. Както Христос веднъж е принесъл себе си в жертва, тъй и човек веднъж умира, за да се яви веднага след това пред Божия съд, т.е. пред тъй нареченият частен съд. Ако можеше да се говори за много Христови жертвоприношения, които впрочем и най-отявлените еретици не учат, тогава би могло да се говори за много човешки съществувания на земята. Но понеже първото е немислимо, то и второто е недопустимо. Теософи и окултисти искат да сближат своето лъжеучение с Христовото Евангелие, но те недоотчитат, че тяхната доктрина за превъплъщенията прави напълно излишна голготската жертва на Христа. Щом човек може сам да изкупи греховете си, стига да има на разположение достатъчно много животи, в такъв случай съвсем не му е нужен Христос. Отричането на изкуплението пък обезсмисля християнството, защото изкуплението е неговата ядка. Чрез злополучния си опит да омаловажи Христа и неговото доброволно голготско жертвоприношение, теорията за преражданията издава демонично богоборческата си същност. С това не се изчерпват различията между доктрината за преражданията и християнството. Лъжеучението за превъплъщенията пренебрегва Божията милост и то тъкмо тогава, когато уж излиза в нейна защита. На практика това лъжеучение обявява Божията любов за ненужна, защото и без нея, чрез преражданията си, човек можел сам да се усъвършенства и самоспасява. Словото Божие четем, че Всевишният иска всички човеци да се спасят и че благодатно им помага в това важно дело, особено чрез боговоплъщението и изкуплението. Заради изкупителната кръстна смърт на Господа Исуса Христа, правилно вярващите в Него получават благодатта на Святия Дух, с чиято възраждаща и укрепяваща сила те възрастват по пътя на духовното усъвършенстване. Да се мисли, че такова усъвършенстване е възможно без Божията благодат, само по силата на някаква верига от множество прераждания, е абсурдно. Ако поредица прераждания можеше наистина да доведе до някакво усъвършенстване, то това би могло да бъде само усъвършенстване в злото. Христос ни изкупи и спаси не поради делата на праведност, що ние извършихме, а по своята милост. По благодат сте спасени чрез вярата. Бог е благ и милосърден и няма да отвърне лицето си от нас, ако се обърнем към Него. Той е готов всичко да ни прости, стига само в дълбоко покаяние да потърсим Неговата любов и да Му поднесем като жертва нашите смирени и съкрушени сърца. От всички тези основоположни истини на християнството в доктрината за преражданията няма нито следа. Привържениците на това гибелно лъжеучение обещават лесно спасение, постигнато уж по пътя на превъплъщенията. Но този измислен начин за спасение е механически. Той не може сам по себе си да прероди човека, да промени душата му, да съкруши сърцето му, да облагороди мислите му, колкото и прераждания да предлага. Ако поквареният човек не се покае и чрез таинствата на Светата Православна Църква не приема и възгрява в себе си Божествената благодат на Светия Дух, той никога няма да стане от лош добър. Ако пък се покае, той няма нужда от прераждания, защото праведниците и покаялите се грешници веднага след смъртта си могат да наследят вечен живот у Бога. Трещо бездушния, фаталистичен и сляп закон за някаква си карма, Словото Божие издига истината за Божията жива прошка и ободрява грешника, стремящ се покайно към спасение, като изтъква пред него Божията любов и Божията справедливост. Не искам аз смъртта на грешника, но да се отвърне грешникът от пътя си и да бъде жив, говори любвеобилният Господ и продължава, подчертавайки своята справедливост. Праведността не ще спаси праведника в деня на престъплението му, и беззаконник за беззаконието си не ще падне в деня, когато се отвърне от беззаконието си. С тези свои думи Бог изтъква три неща. Първо, своята любвеобилна грижа за грешния човек. Второ, своята неподкупна справедливост. И трето, човешкото свободно самоопределене. Тия три фактора извършват спасението. Вседържителят всячески ни помага в духовния ни възход, като ни дава всестранната си благодатна помощ. Но и човекът трябва да се напрегне, за да приеме тази подавана му помощ. Ако той желае, ще се спаси, защото Божията помощ е винаги готова. Но ако той не пожелае, никога няма да стигне до спасение, колкото и пъти да се преражда. Перспективата на човешката свобода на волята се вижда ясно цялата несъстоятелност на лъжеучението за превъплъщенията. Бог не насилва човека в делото на спасението, но иска човекът сам да насилва себе си към добро. Ако човекът би се прераждал и милион пъти и все не желае да се поправи, каква сляпа карма може да му помогне да се усъвършенства? И обратното, без всякакви превъплъщения, а само по силата на Божията любов и справедливост, обърналият се към Бога беззаконник може да се спаси и действително се спасява, стига от все сърце, в дълбоко покаяние да оплаче пред духовника греховете си и да скъса решително с тях. По силата на свободната воля нито грешникът може да бъде спасен, ако не желае, нито праведникът може да очаква спасение въз основа на предишната си праведност, ако се е отклонил от нея в престъпления. Това са Божиите пътища, пътища на любвеобилна грижа и на неподкупна правда. А лъжеучителите теософи казват: не е прав пътят Господен, и си позволяват да го поправят със своите басни за някакви си прераждания, когато тъкмо техният път не е прав. Тук е много уместно да си зададем въпроса: защо са нужни много прераждания? Възможни са два отговора. Или понеже Бог вероятно е престанал да има грижа за човека и е предоставил на слепия закон на кармата да го усъвършенства постепенно, чрез постоянни превъплъщения. Или понеже Бог вероятно е безсилен да очиства грехове, да прощава беззакония и да спасява. И двата отговора са кощунствени и изцяло несъстоятелни. Бог не е престанал да промисли за човека. Напротив, непрекъснато се грижи за него, промишлява и за временния и за вечния му живот и сам говори на своя народ: ще забрави ли жена кърмачето си? Не ще ли пожали сина на утробата си? Но ако би и забравила тя, аз няма да те забравя. Как може да престане да се грижи за нас този, който толкова собик на света, че отдаде своя единороден син, та всякой, който вярва в него, да не погине, а да има живот вечен? Не бой се, казва Господ, защото аз те изкупих, нарекох те по името ти, ти си мой. През водилище минаваш, аз съм с тебе. Тръгнеш ли през огън, няма да се изгориш, защото аз съм Господ, Бог твой. Също така е несъстоятелно и допускането, че Бог уж е безсилен да прощава грехове и затова оставя хората сами да се спасяват чрез многократни прераждания. Хиляди пъти Бог е доказвал властта си да очиства грехове и да спасява грешници. Аз съм Господ и няма спасител освен мене, говори той за себе си. Аз сам изглаждам твоите престъпления. А псалмопевецът потвърждава: от Господа е спасението, в Бога е прошката. Бог ни спаси по свое благоволение. Бог прощава в един миг всички грехове на човека, който се кае, но и след като е простил, той често оставя човеците още да страдат, за да ги предпази от нови падения и да ги закали в добродетелите. За силата на Христа да спасява най-отчаяни грешници и то само за няколко мига искрено покаяние от тяхна страна, говори убедително случаят с благоразумния разбойник. Този престъпник имал ужасяващи грехове, довели го до смъртна присъда, както и сам признал, като казал на събрата си, разпнат отляво на Исуса: ние сме осъдени справедливо, защото получаваме заслуженото според делата си. И ето, този злодей, след като се покаял и повярвал в Христа, чул от Спасителя дивните думи: истина ти казвам, днес ще бъдеш с мене в рая. Кое му помогнало да влезе в царството на спасените? Някакви негови множество превъплъщения ли? Не. Помогнали му, първо, вярата му в Христа и дълбокото му съкрушение, което го разтърсило в последните минути от живота му, и второ, Божията непостижима милост, Божията всеочистваща благодат, към която той се приобщил чрез смиреното си покаяние. Има ли по-съвършен християнин от свети апостол Павел, удостоен още приживе да се издигне до третото небе? С помощта на колко превъплъщения е стигнал той от положението на грешник до състоянието на изключителен праведник? Той не само не се е превъплъщавал, а е бил решително против подобни суеверия. Именно в неговите писания се среща онази преведена от нас вече мисъл, която е най-убийственият аргумент срещу измислицата за преражданията. На човеците е отредено да умрат един път, а след това съд. Павел отначало е бил гонител на Христа. Той е преследвал Исусовите последователи. Проявявал е жестокост поради безкрайно неразумна ревност. Но Бог му се притекал на помощ и за един миг го направил отвърл гонител, най-ревностен разпространител на Христовата вяра. Ако беше вярно учението за преражданията, хиляди превъплъщения не биха стигнали на Павла да умие греха си против Христа. Но в Бога, а не в преражданията, е прошката. У Господа има милосърдие и прощение. Примерите с покаялия се разбойник и с помилвания Павел не са единствени, та да се считат за някакви редки изключения. В миналото, а и днес, съществуват множество случаи на помилвани закоравели грешници, каквито са били разбойникът Мойсей Мурин, убиецът Варвар, разпътната Мария Египетска, блудницата Евдокия, магьосникът Киприан и много други. Те всички искрено се обърнали към Христа и станали светци, без да имат нужда от някакви превъплъщения за изкупване на безбройните си грехове. След като намерили пътеката на благодатта, за тях е бил достатъчен един кратък човешки живот и една безкрайна Божия милост, за да постигнат в късо време благословената цел на нашата вяра – спасението на душата. Лъжеучението за преражданията е пълно с противоречия, макар да претендира, че може да обясни защо често пъти добри хора страдат в този свят, а лоши хора благоденстват. Това уж се дължало на тяхната карма, т.е. на делата им от техните предишни съществувания. Тук вместо яснота се получава дълбока мъглявост и вместо разрешаване на въпроса възникват нови недоумения. Ето два случая на типични противоречия. Първо. Според привържениците на теорията за преражданията, добрите люди страдали заради минали свои грехове. Но ако в миналия си живот са били грешници, по какъв начин изведнъж са се родили праведни, та да недоумяваме за тях как те като добри страдат? Второ. Още по-дълбоко се и самоизобличава в лъжа опитът на теософите да обяснят с преражданията земното щастие, изпитвано от нечестивците. Щастието се дава, казват те, за добър минал живот. Да се радват нечестивци, това означава, че те са заслужили с миналите си добри дела тия сегашни радости. Щом пък са били в миналия си живот добри хора, как изведнъж са се родили грешни? Нали основен закон на живота е уж развитието, усъвършенстването? Де остава този закон в такъв случай? Защитниците на лъжеучението за преражданията се ползват съвсем неоснователно от апостол Павловата мисъл, каквото посее човек, това и ще пожене. Те приспособяват тази мисъл към своята предвзета идея за превъплъщенията, идея напълно чужда на великия апостол. Той използва посочените думи, за да подчертае с тях учението на Христа за Божия праведен съд, когато ще се въздаде всеки му според делата му. Тая окончателност тък му липсва в доктрината за превъплъщенията. Там не се допуска никакъв последен и безапелационен Божий съд и никакво окончателно въздаяние. Какво общо може да има тогава между християнство и теософия? Теософи и окултисти внасят своето лъжеучение в приведената мисъл, която свети апостол Павел сам изяснява съвсем иначе, като казва: «Който се е в плътта си, от плътта ще пожене тление, а който се е в духа си, от духа ще пожене вечен живот. Като правим добро, да не се обесърчаваме, защото ще поженем в свое време». От намеци за някакво си прераждане тук няма и следа. Напротив, великият апостол пише, че уния, които извършват делата на плътта и не се каят, ще бъдат вечно наказани, като бъдат лишени от Царството Небесно. Вечният блажен живот пък е награда на потрудилите се в полето на добродетелта. Ти си посял милостиня, изяснява св. Йоан Златоуст, тебе те очакват небесни съкровища и вечна слава. Посял си целомъдрие, очакват те чест и награда. Кога? В свое време, отговаря св. Апостол Павел, насочвайки с това мисълта към второто Христово пришествие и към страшния

стават все по-добри, по-съзнателни, по-разумни, по-мъдри. А какво наблюдаваме? Докато в техническата и научната област има голям напредък, в моралната област забелязва страшен упадък, предречен от Словото Божие. В пророческата си реч за свършека на света Христос казва, че беззаконията ще се умножат, любовта ще изтине. Страстите ще се развихрят и предателствата дори между най-близки ще бъдат често явление. Все по-често ще въстават народите един против друг. Ще се явяват множество лъжепророци и ще прелъстяват мнозина. Всичко това виждаме да се сбъдва в наше време. Ето как подробно рисува св. Апостол Павел нравите на усъвършенстваното в кавички човечество в последните дни. Човеците ще бъдат самолюбци, сребролюбци, самохвалци, горделиви, хулници, към родители непокорни, неблагодарни, нечестиви, недружелюбни, непремирими, клеветници, невъздържани, неукротими, недобролюбци, предатели, безочливи, надути, повече сластолюбци, нежели боголюбци. И когато се дойде до такова съвършенство в кавички в злото и в пороците, ще настъпи краят на всичко. Защото Божият промисъл не може да допусне едно безкрайно умножаване на кандидатите за ада. А за цялата тази апокалиптичност на настъпващите дни, теософите и окултистите нямат никакъв поглед. Ала не само върху плоскостта на общочовешката история личи несъгласуемостта на учението за прераждането с Христовото учение за последните съдбини на света. И в тесните рамки на отделния човешки живот проличава лъжовността на разглежданата доктрина. Мъдростта идва с възрастта. Общо известно е, че младите правят много и фатални грешки поради лекомислие и незнание. На стари години те съжаляват за всичко това. Ако имаше прераждане, те би трябвало да се възползват от придобитата вече мъдрост в предишните си земни съществувания, когато са достигнали старост и следователно някаква зрялост, и да не повтарят фаталните си грешки. А сега какво наблюдаваме? Младите все въстават против старите и не искат да се ползват дори от наготово поднасените им мъдри съвети. Де са собственият им опит и мъдрост от минали съществувания? Против лъжеучението за прераждането говори и следното съображение. Всеки здравомислещ човек съзнава себе си като отделен индивид и свързва своята личност не само с душата си и нейните качества, но и с тялото си и с неговите особености. По чертите на лицата си хората се различават един други. Душите също са различни. След смъртта на тялото безсмъртната душа продължава да съществува, макар и вън от пълнотата на човешкото битие, очаквайки деня на всеобщото възкресение, когато тази пълнота ще се възстанови чрез възсъединението на душата с обновеното й тяло. Тогава праведната душа окончателно ще приеме наградата за добрите си дела, които е вършила с тялото си, а грешната душа ще бъде наказана заедно с тялото си, с което е грешила. Защото всички ние трябва да се явим пред Христовото съдилище, за да получи всяко и заслуженото, според доброто или злото, което е извършил с тялото си. Не е казано с телата си, защото това е абсурд. С кое от телата си ще бъде наказан или възнаграден човекът, ако е имал много тела? И с кое от тия много тела ще се възсъедини душата му при второто пришествие? Какво ще стане с другите и тела? Не. Няма съвместимост между окултизъм и християнство. Христовото учение утвърждава неповторимата личност на всеки отделен човек, състоящ се от душа и тяло. В същото време окултизмът се опитва да разруши човешката личност, отричайки нейното психофизическо единство и учайки за вливане на душите в океана на някаква нирвана или даже за разтапянето им в някакво небитие. Теорията за прераждането обезсмисля не само Христовото учение за възкръсването на телата, но и православното почитане на светите мощи. Ние тачим, например, мощите на св. Йоан Рилски и възпяваме чудото на тяхното хилядолетно нетление, като предобраз на бъдещото възкресение на телата. За нас скинията на святата душа е също свята, защото святата душа осветява и тялото, както и обратното, омърсеното с грехове тяло омърсява и душата. У светците всичко е свято, и дух, и душа, и тяло. Тачайки светите мощи на преподобния Йоан Рилски като храм, в който е пребивавала светата му душа, ние тачим едновременно и душата, и тялото му, защото това нетленно тяло е осветено от подвизите на душата му.

0: Привържениците на преражданията не почитат светите мощи, защото гледат на тях като на случайно жилище, в което временно е пребивавала душата на светеца. Според тях, преди влизането в това тяло и след напускането му, душата се е превъплащавала в много тела, и всички те са имали само преходно значение. Ето как вдъхновеното от дявола учение за прераждането се опитва да подкопае православното учение за почитане на светите мощи. Защищавайки учението за превъплащенията, окултистите твърдят. Първо, някой има ли уж спомени за свои по-раншни съществувания? Ако учението за превъплащенията беше вярно и ако целта на преражданията беше все по-голямо духовно усъвършенстване на човеците, би трябвало да се говори не за някои само люди, че имали спомени за свои предишни съществувания, а би трябвало всички добре да си спомнят поне за последните си превъплащения, за да имат полза от горчивия опит на миналото и да не повтарят старите си грешки в бъдещето. Иначе преражданията се обезсмислят, като се превръщат в някаква въртележка, повтаряща старите грешки. Здравият човешки опит е чущ на такива спомени за минали съществувания. Милионите и милиардите хора нямат подобни спомени. И ако съществуват все пак някои хора, които твърдят, че си спомнят уж за свои предишни съществувания, тия изключения трябва да отнесем към печалните случаи на психическа разстроеност, при която демоните ясно могат да влияят върху съзнанието на човека и да му представят илюзорни неща като факти. Второ. Що се отнася до чувството на някои, че са виждали уж хора и предмети, които им се изправят пред очите за пръв път, трябва да кажем, че психолозите обясняват това явление с особен асоциативен процес, при който един напомнящ миналото детайл е способен да извика в паметта комплекс от спомени, създаващи иллюзията, че ние вече сме били веднъж в тази обстановка. За прозрелите в действията на лукавия, способен да се вселява в човешки души, не е чудно, че той може да раздвоява съзнанието на жертвите си, да им нашепва най-странни идеи и да им внушава най-чудновати чувства. Той може да им втълпява образите на някои лица и предмети, които те по негово предвиждане след малко ще срещнат, за да ги увери, че те не за пръв път виждат сега тези неща, а са ги видели вече в предишното си съществуване. Те дяволът гледа да обоснове своята лъжлива доктрина за превъплъщенията на душите. Трето. Ако някои деца се раждат пък с предразположения, дарби и склонности, каквито родителите и прародителите им липсват, това не е никакво явление, говорещо в полза на фантастичното учение за превъплъщенията. Такива явления могат да се обяснят с закона за наследствеността. Знае се, че често се случва някои дарби, дремещи у родителите или прародителите в латентно състояние, неочаквано да избликнат у децата. При родителите тези дарби не са се изявили поради липса на благоприятни условия. Затова и родителите не са подозирали даже, че от тях има подобни дарби. Но ето, при децата условията се изменят и наследствените дарования неочаквано избликват. Четвърто. Различната карма обославила, казват, различните човешки съдби. От добродетелното или порочното поведение в миналия живот зависело и превъплъщението и неговото качество. Справедливостта присъждала на лошите хора лошо прераждане, свързано с страдания и беди, а на добрите хора щастливо превъплъщение, свързано с земни удоволствия и радости. Тук отново се натъкваме на несъобразността на учението за кармата от гледище на Библията, в която четем точно обратното. Господ наказва, когото обича, бичува всеки син, когото приема. Ако Бог наказва от обич, явно е, че наказанието е нещо добро, защото води към смиряване, към опомнене и спасение. А кармистите считат страданията, тези вразумителни средства на Божия промисъл, за зло. За тях добро е благоденствието, житейските радости, удоволствията, развлеченията и прочие. Какво излиза? Онова, що писанието нарича добро, те го считат за зло, и обратното. Съвместими ли са двете учения? За да спечелят християните за своята теософска вяра, привържениците на доктрината за преражданията се стараят да намерят и в свещеното писание основание за нея, но се оказва, че в цялата Библия думите превъплъщение или прераждане в окултен смисъл не се срещат нито един път. Там се говори за възраждане, но не и за прераждане в смисъла на превъплъщение. Въпреки това, теософите търсят и намират в кавички известни основания за твърденията си, че апостолите, съставители на новозаветните свещени книги, са вярвали в превъплъщението. Най-главните опори са случаите с слепородения или с свети Йоан Кръстител, считан от теософите за прероден свети пророк Илия. Нека разгледаме тези случаи. Първо. На пътя на Христа застава един сляп от рождение човек. Учениците запитват Спасителя. Рави, кой е съгрешил? Тоя или родителите му, за да се роди сляп? Този въпрос изглежда странен, пише в тълкованието си на това място блаженни Теофилакт и продължава. Как е могъл да съгреши той преди своето рождение? Апостолите не са споделили езическото суеверие, че душата преди съединяването си с тялото живее уж в друг свят и наказана за греха си слиза в тялото. Като прости риболовци те не са могли да чуят подобно учение, защото такива мисли принадлежали на учените. И тъй. Въпросът изглежда неразумен, ала само за ненаблюдателните. Всъщност апостолите са чули как Христос казал преди това на разслабения. Ето, ти оздравя. Не дей греши вече, за да не те сполети нещо по-лошо. Сега те виждат слепия и недоумяват. Те като че ли така говорят. Допускаме, че онзи е пострадал от разслабване поради греховете си. Но какво ще кажеш ти за този? Та нима и той е съгрешил. Но така не може да се рече, понеже той е сляп по рождение. И тъй? В разглеждания случай апостолите не толкова питат, колкото недоумяват. Тук нямаме следователно никакво учение за прераждането. Такъв смисъл изкуствено му предават привържениците на това лъжеучение. Второ. Що се отнася до въпроса дали св. Йоан Кръстител не е прероден Илия, трябва да кажем нашето решително не. Ето основанията ни за това. В Евангелието имаме прякото свидетелство на св. Йоан Кръстител, който запитан «Илия ли си ти?» отговорил «Не съм». Кой може по-добре от него самия да ни каже кой е той? На Тавор, при Христовото преобразяване, се явил заедно с Моисей, общоизвестният на вярващите израелтяни древен свети пророк Илия, а не някакво негово превъплъщение в лицето на свети Йоан Кръстител. Апостолите, особено свети Йоан Богослов, който бил негов ученик, познавали по лице Христовия предтеча. На Тавор те видели не него, а свети пророк Илия, както го назовал свети апостол Петър. Ако беше вярно учението за преражданията и ако свети пророк Илия се беше действително превъплатил в свети Йоан Кръстител, той не можеше по никакъв начин да се яви на Тавор в стария си образ, отдавна вече изчезнал след многото мними прераждания, а трябваше да се яви в своето последно превъплъщение, в образа на свети Йоан Кръстител, толкова с повече, че нямало вече пречки за Христовия предтеча да се яви като дух из отвъдния свят, тъй като по това време той е бил вече обезглавен от Ирод. Най-важното основание е следното. Превъплъщават се, според самите окултисти, умрели хора. А свети пророк Илия не бил умрял и следователно приписваното му прераждане е злостна измислица. Той е бил взет жив с тялото си на небето. Ала ще ни се възрази. А защо тогава Исус Христос казва за Йоан? Той е Илия, който има да дойде. Спасителят говори тук, както и на много други места, не буквално, а иносказателно, алегорично. Свети Йоан Предтеча се явил не като преродил се Илия, а както изрично е подчертано в Евангелието в духа и силата на Илия, т.е. подобен по ревност на свети пророк Илия. И тъй, Библията изключва всяка мисъл за карма. Учението за кармата е в непримиримо противоречие с християнството. Това трябва много добре да запомнят уния християни, които се увличат от съвременните окултни учения и си мислят, че могат да ги съвместят с вярата си в Христа. Тези две неща са несъвместими. Или човек е християнин и като такъв вярва в Богочовека Христа като свой изкупител и спасител. Или ако се надява сам да се усъвършенства чрез многото превъплъщения, той не е никакъв християнин. Истината и лъжата са несъвместими. Тръгнеш ли с заблудите – ти напускаш пътя на истината. Приемеш ли лъжеучението за преражданията, ти отхвърляш богооткровеното Божие Слово за изкуплението и се отказваш от Христа, пролял кръвта си за нас. Да помним съвета. Нека държим неотклонно изповеданието на надеждата. Защото ако ние, след като познахме истината, своеволно грешим, не остава вече жертва за грехове, а някакво си страшно очакване на съд и яростен огън, който ще погълне противниците. По-тежко наказание ще заслужи Пакония, който е потъпкал Сина Божий и е счел за нечиста кръвта на завета, чрез която е осветен и е похулил духа на благодатта. От такава участ да ни пази Бог.
1: Слушахте откъс от книгата на Серафим Алексиев «Живот след живота».

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!